0: tujjukira nno ayi mukama okubonabona kumwana wenyini okuleeta okulokoka saako okuzuukira kwena okulinnya kwe mu ggulu era tulina amatuka gaage kubiri netukwetereza ekitamuli kino ekiramu ekitukuvu nga tukwebaza tukwegayiridde tunekerezawo byakuweereza ekitamulo kyagala kikuddaabirize kale nofa wali omubiri n'omusaayi gw'omwana wo tugire omwoyo omutuukirivu tufuke omubiri gumu n'omwoyo gumu mu kristo
1: yennyini yabatufuula ekirabo kyo ekitaggwaawo tusobole okugabana obusika awamu n'obalondemu be naddala maliyo mbeeve nyina katonda ne yozefu omutuukirivu bba wamu n'abatuma abatuukirivu n'abatuukirivu bonna be tusuubira nti batuyamba tibatakutusabira gy'oli
2: tukwegayiridde ayi mukama ekitambiro kino ekivaako okutabagana kwaffe kireetera ensi yonna eddembe n'okulokoka ekereziya akyali mukulamaga ku nsi kkiriza okumuweereza okumunyweza mu kukkiriza ne mu kwagala wamu n'omuweereza wo leewo papa waffe n'omwepisikoopi waffe pawulo ssaako abepisikoopi ab'ensi zonna na bonna abaayawulirwa katonda bubunaddiini era n'abantu bonna ababo kububo abantu bano okkiriza okuyimirira wano ne basaba akkiriza okubibawa abaana bo bonna abasaasaanye eyo n'eyo ayipaatire musaasizi basaasire obagatte naawe baganda baffe bamala okusomoka nabo bonna abaamalako obulamu buno nabakusanyusa olw'ekisa kyo bakkirize mu bwakabaka bwo gye tusuubira ekitiibwa kyo okukyota obuliro ennaku zonna

0: Eno ya radio chenda punya kubuni sinya kama kuru se ya magesi.
1: Katonda kitaffe tukusinza kubanga osaanidde. Tukutenda kubanga tewali akusinga mu byonna. Tukwebaza okutukuuma ekiro kyonna. N'otulabirira n'otutaasa. N'otubikka mu kiremba kyo ng'omuzadde bw'abikka omwana we. Taata, tukukwasa olunaku luno na byonna ebirimu. Tukusaba osigale naffe otukongojje mu byonna bye tunaakola bitwongere mu kkubo ery'obutuukirivu. Beera naffe mu kwegayirira kwaffe, essaala zaffe na byonna bye tunaakola bikuwunyira akaloosa era ziyambe bangi okudda ku gy'oli. Essaala zaffe ez'enkya ezisomebwa ng'obudde bukedde. Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Essaala ey'okuzuukuka, Katonda wange nkusinza, nkuwadde mwoyo gwange, nkwegayiridde. Olunaku olwaleero olumbeerere lulungi mu mwoyo gwange ne mu mubiri gwange. Essaala ey'okugenda okufuna enduulu gy'ensi ya Katonda wange. Enduulu gy'ensi ya zonna esibiddwa ku ssaala zinaasoma leero, n'ebikolwa bye nnaakola ze mmanyi ne ze simanyi zonna njagala okuzifunira ddala. Ayi malayika, Katonda gwe yajja mu kisa kye n'amunteekako okunkuuma, kkiriza okuntangaza n'okuntaasa, okunnungamya n'okunfuga. Ayi biikira Maria mmange, nkukwasizza omwoyo gwange. Nkwegayiridde gumpeera eryezo omwana wo ali mu ttabi linaakulo. Ayi omutima gwa Yesu Katonda, kuweereza essaala n'ennaku n'essanyu n'ebikolwa byange ebya leero. Ngambiisa eri omutima omutukuvu ogwa biikira Maria, nga ngendera bwe nti okuddaabiriza ensobi zaffe, nga neegatta naawe yeetambira bukadde ku ataali. Katonda wange nzikiriza ng'oli wano nkusinza nkwebaza kuba wantonda n'ompa omwana wo gw'oyagala annunule n'onfuula omukristu. Ate nkwebaza buli birungi bye wampa naddala kuba onkuumye mu kiro kino nga ndi mulamu. Nkwewadde nzenna omwoyo gwange n'omubiri gwange n'okulowooza kwange n'ebigambo byange n'ebikolwa byange n'ennaku zange eza leero. Neegatta ne Yesu Kristo Mukama waffe okukutenda n'okukwatula bw'oli Omukama n'okukugatta olw'ebibi byange. Saagalira ddala kujemera leero, naye nyamba kuba siyinza kukola kantu kalungi gwe nga tombedde. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, byagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe ya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde neema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda ye yaweebwa omukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Nzikiriza Katonda, mpaati omuyinza buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana ali omu yekka ye Mukama waffe, yali muto okuva Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa biikira Maria, n'abonaabona ku lembe lya Poosiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe, lunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu. Atudde ggwa ddyo ogwa Katonda Paati omuyinza buli kantu. Alidda okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu n'Ekereziya Katolika Omutukuvu, n'okussa ekimu okw'abatuukirivu, n'ekisonyiwo eky'ebibi, okuzuukira okw'embiri n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Essaala ey'okukkiriza, Katonda wange, nzikiriza nnyo ebyamazima byonna Kereziya Katolika by'atuyigiriza, kuba ggwe nnyini wabimbuulira, toyinza kwerimba naffe okutulimba. Essaala ey'okusuubira.

Ampulirizanga bulijjo nkulamusizaako nnyo eyo na gy'osinziira okuba ntuuliza 9:24 Radio Ekereziya Radio Sapientia. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuba nti gye muli ku Radio Ekereziya Radio Sapientia. Mwebale kuba nti muzamba ebitundu eby'enjawulo akadde kano kabaka programu ensulo y'ebyemizannyo. Ne nkugamba nti amawulire agavaako wano awaka amawulire agavaako ebula oggwanga ne nteeka tekenda utoto. Byonna ofuna bulungi kasitoba nti oli Radio Ekereziya Radio Sapientia. Mwebale nnyo, mwebale ddala okwantu kwe muli Radio Ekereziya Radio Sapientia. Enka Daniels Munnakibuga gegange okwanga nkutuusaako programu eno ensulo y'ebyemizannyo.